0: pajarunakunapish paikunaka mana hawalla llakirirkakuna ñukata ña apakushpaka paikunaka paikuna pura rimas rinkuna manchu imata ruwashun mana kayta ruwanachu karkanchi mana allichu ruwakunchi capaz kaypi kacharirinchi pero shinapish kacharirikpi kutin ña ñukanchitaka ña kayshuk hawapi mas paikunapak hawapi pushakunaka rimaringakuna nishpa y chashna manchu ñukaka tukuyashpapish rirkani tukuy paikunawanpish ashata rimanakushpa pero paikunapish charinkuna manchu mishi nishpa superiores shinapish paikunaka paikunata kasunkuna y kay pichka mashikunamantaka karka shuk warmi y paikunaka chay warmika katukushka nirka bueno ñuka mana rikushkanichu pero kipata parlanakurkanchik paywanpish manchu chay pachaka katukushka ña chay manifestación achka gente tiyakpi payka ña chaypi aprovechash ninchi paypa mishkikunata katukushka y chayta pay chapak runakunaka mayjantapish japishpa ña ukuma pan manchu manchaykuchinkapa entonces shinami karka shinami yallirkanchi kay ña 7 de octubre ninchi chaywanmi ña shuk wata paktakrin y shinapish katikunchi kay ñawpama ñuka como takikmashika siempre ruwakuni takikunata takishpa yanapakuni ñawpamami katikunchi manchu mana manchashpa mashi Orlando.
1: Sinapas kikinta huchachishka mantaka tukuychu kishpichishka sakirirka o mana kashpaka chayrak ima huchachishka purikungi.
0: Chayra katikun manchu, katikun mi mashkaikuna nin ñukapak kay celular ninchi mishimipika chayta paikuna charinkuna y ña wata kan mana ima kutichishkakuna shamukun notificaciones ninchi chaykunaka ña kay investigación pinishpa manachu pero mana imata taringakuna chaypi ñukapa anta uyaripi ninchi wallichinikuni celular ninni chaypika mana información achka tiyarka a lo mejor chaykunata paykunaka mashkakunga imata ruwakunga tiyakunra ñukanchik shuti manchu bueno ñuka shuti tiyakunra kay paykunapa makipi todavía kay mashkaykunata ruwash investigación ruwashpa shinashpami alli pacha kichwapi rimakunchik mayjan pachapika mishimipika mana allipish kan mana de repente mayjankuna uyashpaka ashtawan chaymanta paykunaka japinga y shukta a lo mejor ñukapa cargo sima pichuranga nishpa mashi Orlando.
1: Sinapas, ima yuyaita sakipangi kañari kichwa runa llaktamanta Ecuador mama llaktapi sinchikaypi katik mashikunaman tiyakun kunanpika minería manta llaki kawsay manta yachay illak manta jambi illay manta kaparikuk runakuna tiyan punlla punlla sinapas mama llaktapak apukuna mana uyakshina mana chaskinshina chasnami paikunaka purikunlla.
0: Yupachani mashi Orlando, shinami kan, punllantami kay Ecuador mama llaktata pushaka paikunapak munayta ruwankuna manchu kay constitucionpi ña yana parish paikunaka llullashpa punllanta solo pay ayllu purakunallama kay beneficiosta ruwankuna manchu ñukanchik llaktakunaman ñukanchik allpakunamanka punllantami ña kay amenazas tiyan kikin nishka shina kay minería shinallata páramoskunatapish ña paikunaka explotashninkuna ñukanchik derechos colectivostapish chingachishninkuna shinallata punllanta kay precios ninchi chaykunapish ña bueno kunan kay pachakuna kari ña kay seccionales manchu shamun ña campañawanmi llullarishpa mayjan pachaka ña kay pushaka ña ima kay diésel ninchi gasolina chaykunataka ña pero llullashpa manchu payka mayjan gentekuna mayjan runakunama rikuchininki allimi ruwakunchik nishpa pero shinapish taytakuna mamakuna mashikuna tukuy kay anta uyarikta uyakuna manenemi ñawpama katinakanchik makanakushpa shinapish rimanakushpa y tandanakushpa kay punllakunaka rikurishkami achka runakunapa kawsaykunapika kayta chayta manchu política nishpaka política ashata kayta chayta apashka